درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوارم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر رسید. و ما مهمان خانه های گرم و با طراوت شما هستیم. ما در رادیو دارمشتاد همیشه تلاش کردیم که بهترین برنامه ها را تقدیم عزیزای شنونده بکنیم. اینجا رادیو دارمشتاد هست. همونطور که در ابتدا گفتم شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و یک شنبه گرمی هست. هوا همچنان گرمه، نمیفهمم این گرما کی تمام میشه، اما مطمئن هستم که سرمایی هم که در ادامه داشته باشیم سرمایی طاقت فرسایی هست مثل همین گرما. اما امیدوار هستم که با تمام احوالات زندگی به کام دل ماها بگذره. حداقل اگر روزهای سرد میرسه کانون خانواده های شما گرم باشه، اگر روزهای گرم و طاقت فرسا و آتش‌زای تابستان میرسه شما به قول ما افغانها آبتان سرد و نانتان گرم باشه. یعنی بهترین دعا هست که مردم افغانستان در حق حالا دوستان یا عزیزان خود میکنن. امروز هم برنامه مثل همیشه خدمت شما تقدیم میشه. آهنگ‌های ایرانی و افغانی حالا خوبی چیدم در بخش بالاخره برنامه آینه و قرار هست که آهنگ‌های زیادی تقدیم شما کنم، ولی بحثی که امروز دوست دارم در رابطه صحبت بشه بحث بحران هویت هست. اصلا چرا موضوعی به نام بحران هویت وجود داره؟ دیدین وقتی که انسان مهاجر میشه اولین چیزی که به دنبال اون میگرده هویت هست. هویتی که حالا فکر میکنه در لابلای مهاجرت، در لابلای بالاخره مشکلات، در لابلای آوارگی ها او هم از دست رفته. انسان اگر دکتر بوده، معلم بوده، هر کسی که بوده در چارچوب کشور خود خوب بوده و وقتی که به عنوان مهاجر، حالا ما متخصصا رو کار نداریم، ما کسی که متخصص میای که او بحران هویت تا حدودی نداره، چون به عنوان یک متخصص وارد کشوری مثل آلمان یا سایر کشورهای اروپایی یا آمریکایی میشه، ولی وقتی که خب کسی به عنوان مهاجر وارد میشه او بحران هویت از روزهای اولی که حالا به کمپ‌های مهاجرین میره و اینا به نوعی میتونه تجربه کنه و این بحران هویت تا سالها با انسان هست تا که انسان بتونه خود با جامعه بالاخره ادغام بکنه، خودخور بتونه بالاخره به جامعه برسانه، زبان یاد بگیره، کلتور جدید یاد بگیره، خودخور با کلتور جدید هماهنگ بکنه. بسیاری از موضوعاتی که حتی در گذشته برای از او شاید تابو بوده ولی وقتی به این جوامع برمیگرده میبینه نه، اونها تابو نیست. خیلی از موضوعات پیچیده بوده ولی نگاه میکنه نه، در دنیای امروزی و هم در کشوری به نام آلمان اونقدر پیچیده نیست و خیلی موضوعات سرسری گرفته ولی نگاه میکنه داخل از این کشورها اونقدر هم سرسری نیست، خیلی پیچیده است. در افغانستان ما اجازه داشتیم سر خیابون که میرم دوربین عکاسی رو بگیرم از هر کس و هر جا دوست داریم عکس بگیریم، حتی از منازل، ولی در آلمان شما باید اجازه بگیرین از اشخاص که 100% حتی باید کتبن هم از اونا امضا داشته باشین و اینا، ولی ساختمان ها حتی اگر کسی دوست نداشته باشه که از ساختمان از اون محل زندگی از او عکس بگیریم و فکر کنه به خطر میفته، حتی اولاد از او، حیوانات خانگی همچنین. و اینها همه موضوعاتی هست که خب در ادامه روی از او صحبت میشه، اما عنوان اصلی امروز ما در برنامه آینه بحث بحران هویت هست. چرا بعد از مهاجرت ما به بحران هویت بالاخره میرسیم یا بحران هویت تجربه میکنیم؟ همه ما قبل از اینکه مهاجرت کنیم، میگم کسایی که به حس مهاجر میاین، هر کدام از ما در زندگی گذشته خود جایگاه های شغلی، اجتماعی، فردی، خانوادگی خود داریم و وقتی که مهاجر میشیم خب این جایگاه ها چون
اول همه در کشورهایی مثل آلمان و اینها همه به یک چشم دیده میشن، مگه که شخص خودش به مرور زمان به جامعه به نوعی ارائه کنه. یعنی منظورم این هست که خودش به جامعه معرفی کنه. وقتی که معرفی شد به جامعه و مشخص شد که این آدم بله با این توانایی‌ها و این استعدادها هست، جامعه پذیرای اون میشه و برای او فرصت‌های بیشتر میده و از این طریق شخص میتونه که خود در جامعه به نوعی بشناسانه به دیگران و او جایگاه اجتماعی هم که خود از او به او قانع هست او رو به دست بیاره. همه ما میگم در ابتدای مهاجرت با بحران هویت دست و پنجه نرم میکنیم، اما این بحران گاهن حتی به مشکلات روحی روانی هم دچار میشه و من خودم شخصا یکی از این اشخاص هستم که در بحث بحران هویت واقعا با مشکلات روحی روانی دست و پنجه نرم کردم و این خیلی زننده هست، اما دست و پا زدم و غرق نشدم و کوشش کردم که غرق نشم تا خودر به ساحل بالاخره مقصود خود برسانم و بتونم که هدف خودر به نوعی به دست بیارم. خیلی حرف نمیزنم، میریم آهنگ بیداری را از بانو هلن عزیزم میشنویم، بعد از او بر میگردیم با شما هستیم با موضوع برنامه بحران هویت و چرا ما به بحران هویت ما مبتلا یا دوچار میشیم و چیکار کنیم که بحران هویت را بتونیم با اون مبارزه کنیم و بحران هویت ما را از پا در نیاره و از پا نندازه.

درود و وقت بخیر خدمت همه شما شنونده های عزیز رادیو دارمشاد. امیدوار هستم که هر جا که هستن خوب و خوش و سرحال باشن و لباس عافیت به تن داشته باشن. باز هم یک شنبه دیگر رسید. و ما مهمان خانه های گرم و با طراوت شما هستیم. ما در رادیو دارمشتاد همیشه تلاش کردیم که بهترین برنامه ها را تقدیم عزیزای شنونده بکنیم. اینجا رادیو دارمشتاد هست. همونطور که در ابتدا گفتم شما ما را روی موج 103.4 مگاهرتز میشنوین و یک شنبه گرمی هست. هوا همچنان گرمه، نمیفهمم این گرما کی تمام میشه، اما مطمئن هستم که سرمایی هم که در ادامه داشته باشیم سرمایی طاقت فرسایی هست مثل همین گرما. اما امیدوار هستم که با تمام احوالات زندگی به کام دل ماها بگذره. حداقل اگر روزهای سرد میرسه کانون خانواده های شما گرم باشه، اگر روزهای گرم و طاقت فرسا و آتش‌زای تابستان میرسه شما به قول ما افغانها آبتان سرد و نانتان گرم باشه. یعنی بهترین دعا هست که مردم افغانستان در حق حالا دوستان یا عزیزان خود میکنن. امروز هم برنامه مثل همیشه خدمت شما تقدیم میشه. آهنگ های ایرانی و افغانی بالا خوبی چیدم در بخش بالاخره برنامه آینه و قرار هست که آهنگ های زیادی تقدیم شما کنم، ولی بحثی که امروز دوست دارم در رابطه صحبت بشه بحث بحران هویت هست. اصلا چرا موضوعی به نام بحران هویت وجود داره؟ دیدین وقتی که انسان مهاجر میشه اولین چیزی که به دنبال اون میگرده هویت هست. هویتی که حالا فکر میکنه در لابلای مهاجرت، در لابلای بالاخره مشکلات، در لابلای آوارگی ها او هم از دست رفته. انسان اگر دکتر بوده، معلم بوده، هر کسی که بوده در چارچوب کشور خود خوب بوده و وقتی که به عنوان مهاجر، حالا ما متخصصا رو کار نداریم، ما کسی که متخصص میگه که او بحران هویت تا حدودی نداره، چون به عنوان یک متخصص وارد کشوری مثل آلمان یا سایر کشورهای اروپایی یا آمریکایی میشه، ولی وقتی که خب کسی به عنوان مهاجر وارد میشه او بحران هویت از روزهای اولی که حالا به کمپ‌های مهاجرین میره و اینا به نوعی میتونه تجربه کنه و این بحران هویت تا سالها با انسان هست تا که انسان بتونه خود با جامعه بالاخره ادغام بکنه، خود خور بتونه بالاخره به جامعه برسانه، زبان یاد بگیره، کلتور جدید یاد بگیره، خود خور با کلتور جدید هماهنگ بکنه. بسیاری از موضوعاتی که حتی در گذشته برای از او شاید تابو بوده ولی وقتی به این جوامع برمیگرده میبینه نه، اونها تابو نیست. خیلی از موضوعات پیچیده بوده ولی نگاه میکنه نه، در دنیای امروزی و هم در کشوری به نام آلمان اونقدر پیچیده نیست و خیلی موضوعات سرسری گرفته ولی نگاه میکنه داخل از این کشورها اونقدر هم سرسری نیست، خیلی پیچیده است. در افغانستان ما اجازه داشتیم سر خیابون که میرم دوربین عکاسی رو بگیرم از هر کس و هر جا دوست داریم عکس بگیریم، حتی از منازل، ولی در آلمان شما باید اجازه بگیرین از اشخاص که 100% حتی باید کتبن هم از اونا امضا داشته باشین و اینا، ولی ساختمان ها حتی اگر کسی دوست نداشته باشه که از ساختمان از اون محل زندگی از او عکس بگیریم و فکر کنه به خطر میفته، حتی اولاد از او، حیوانات خانگی همچنین. و اینها همه موضوعاتی هست که خب در ادامه روی از او صحبت میشه، اما عنوان اصلی امروز ما در برنامه آینه بحث بحران هویت هست. چرا بعد از مهاجرت ما به بحران هویت بالاخره میرسیم یا بحران هویت رو تجربه میکنه؟ همه ما قبل از اینکه مهاجرت کنیم، میگم کسایی که به حس مهاجر میاین، هر کدام از ما در زندگی گذشته خود جایگاه های شغلی، اجتماعی، فردی، خانوادگی خود داره و وقتی که مهاجر میشیم خب این جایگاه ها چون
اول همه در کشورهایی مثل آلمان و اینها همه به یک چشم دیده میشن، مگه که شخص خودش به مرور زمان به جامعه به نوعی ارائه کنه. یعنی منظورم این هست که خودش به جامعه معرفی کنه. وقتی که معرفی شد به جامعه و مشخص شد که این آدم بله با این توانایی ها و این توانایی ها و این استعداد ها هست، جامعه پذیرای اون میشه و برای او فرصت های بیشتره میده و از این طریق شخص میتونه که خودر در جامعه به نوعی بشناسانه به دیگران و او جایگاه اجتماعی هم که خود از او به او قانع هست او رو به دست بیاره. همه ما میگم در ابتدای مهاجرت با بحران هویت دست و پنجه نرم میکنیم، اما این بحران گاهن حتی به مشکلات روحی روانی هم دچار میشه و من خودم شخصا یکی از این اشخاص هستم که در بحث بحران هویت واقعا با مشکلات روحی روانی دست و پنجه نرم کردم و این خیلی زننده هست، اما دست و پا زدم و غرق نشدم و کوشش کردم که غرق نشم تا خودر به ساحل بالاخره مقصود خود برسانم و بتونم که هدف خودر به نوعی به دست بیارم. خیلی حرف نمیزنم، میریم آهنگ بیداری را از بانو هلن عزیزم میشنویم، بعد از او بر میگردیم با شما هستیم با موضوع برنامه بحران هویت و چرا ما به بحران هویت ما مبتلا یا دوچار میشیم و چیکار کنیم که بحران هویت را بتونیم با اون مبارزه کنیم و بحران هویت ما را از پا در نیاره و از پا نندازه.